0: første sang, som han bare tager. Også forlæt dig. Jeg kan ikke have det, som vi nu. Jeg kan ikke have det, vi nu. Og for bare det kan jeg, vi kan sætte din om sig. Og for at men nu bliver min mor der er der, jeg kan måske. Musi vi bliver der, det er jo min. Han har gjort mig kort dig.
1: Jesus.
0: Så på en frem, siger, tjæt mig. Så på. I do not joy from my own at Friday. Every Friday be out. I don't know how to joy. What's it? Sham joy. What's it? Jesus. Who said it?
1: Who said it?
0: Who said it?
1: Yes.
0: Who are you this year?